Da spiller vi Drei rote rosen, og det var Vikinger. Og da skal vi spille et Sivan medley med V6.